0: говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 22 до 27 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 22 до 27 градусів.
1: Реклама. Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
0: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура – від 22 до 27 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 22 до 27 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
4: Сфера FM.

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 22 до 27 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: це кіт Патрік. Ану, бігом дала ногу. Я зараз буду об неї тертися.
1: Коли кіт треться об наші ноги, він проявляє любов та залишає на нас свій запах за допомогою спеціальних залоз на мордочці. Це його спосіб позначити нас як частину своєї території та соціальної групи, показати повну довіру та привернути до себе увагу. На голові кота біля щік, губ і підборіддя розташовані залози, які виділяють феромони. Потираючись об вас, кіт ділиться своїм запахом і заявляє іншим, що ви його людина. Це такий котячий спосіб обійняти вас або зібрати інформацію. Якщо ви щойно повернулися з вулиці або були в гостях, кіт може обнюхувати вас і тертися, щоб перебити чужі запахи своїм власним або ж дізнатися, де ви були. До речі, ви вже були в магазинах мережі нашим друзям? Все, що треба нашим улюбленцям, є саме тут, у мережі зоомагазинів нашим друзям. Це реклама.

Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097 645 66 98.
2: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Можливо, ви чули, що деякі водії загортають автомобільні ключі у звичайну кухонну фольгу. На перший погляд, це може здаватися дивним. Але такий спосіб допомагає захистити пристрої з безконтактними чипами від несанкціонованого зчитування сигналу. Сучасні ключі з системою безключового доступу постійно обмінюються радіосигналами з автомобілем, чим можуть скористатися зловмисники за допомогою спеціального обладнання. Фольга частково працює як імпровізований екран, який послаблює або блокує проходження радіохвиль. Водночас фахівці наголошують, що найнадійнішим рішенням залишаються спеціальні чохли, які створені саме для такого захисту.
0: Автофан. Ви слухайте

0: Реклама.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо на повну.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Реклама 097 645 66

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 22 до 27 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
4: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
5: Запис за телефоном 098 080 67 67.
6: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
9: Реклама 097-645-66-98.

0: Ми часто ухвалюємо не зовсім правильні рішення, інколи дуже серйозні, як от вазектомія. Хоча ця операція вважається постійною, наслідки можна скасувати за допомогою зворотної вазектомії. Якщо зворотна операція неможлива або неефективна, бо минуло багато часу, то можна спеціальним методом отримати батьківський матеріал для програми ЕКЗ. Нагадаємо, що у Рівному фахівці з екстракорпорального запліднення працюють у центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля 5. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
4: Реклама 097

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 22 до 27 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
4: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
5: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
4: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два Вовки»
6: для великих і малих компаній.
5: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
9: Реклама. 097-645-66-98. Радіосфера.

0: привіт! Це кіт Патрік. Ану бігом дала ногу. Я зараз буду об неї тертися.
1: Коли кіт треться об наші ноги, він проявляє любов та залишає на нас свій запах за допомогою спеціальних залоз на мордочці. Це його спосіб позначити нас як частину своєї території та соціальної групи, показати повну довіру та привернути до себе увагу. На голові кота біля щік, губ і підборіддя розташовані залози, які виділяють феромони. Потираючись об вас, кіт ділиться своїм запахом і заявляє іншим, що ви його людина. Це такий котячий спосіб обійняти вас або зібрати інформацію. Якщо ви щойно повернулися з вулиці або були в гостях, кіт може обнюхувати вас і тертися, щоб перебити чужі запахи своїм власним або ж дізнатися, де ви були. До речі, ви вже були в магазинах мережі нашим друзям? Все, що треба нашим улюбленцям, є саме тут, у мережі зоомагазинів нашим друзям. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський» – ваше літо на повну.
4: Реклама 097

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 22 до 27 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
3: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
2: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
3: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Терміново потрібна хімчистка? «Клінхаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клінхаус» 097-848-1142.
6: Реклама 097-645-66-98. Ви слухаєте Радіосфера.

0: Автофан.
1: Колись звичайнісінький тенісний м'яч був незамінним помічником для багатьох водіїв, які паркували авто в тісному гаражі. М'яч підвішували до стелі на мотузці так, щоб він під час правильного заїзду торкався лобового скла. Це був простий і дешевий спосіб щоразу зупинятися в одному й тому ж місці, не ризикуючи зачепити стіну чи полиці. Зараз у багатьох автомобілях цю роботу виконують парктроніки, камери заднього огляду та системи автоматичного паркування, які самі визначають відстань до перешкод. Проте тенісний м'яч і досі можна побачити в гаражах, особливо там, де стоять старіші автомобілі,

Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
1: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
5: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
7: Реклама 097 645 66 98.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 22 до 27 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
5: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
6: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: Реклама 097-645-66-98.

0: привіт. Це кіт Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим, вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Справедливим буде нагадати, що мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому наших улюбленців. Що нам пропонують? 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І це реклама.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067 671.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98.
0: Так звучить «Nine Mile» – Ямайка.

двічі. Мати навчила кожного замалку йти до своїх перемог. Будем кувати в заліза до ранку, сила дає нам Бог. Хоч і невідомі шляхи Господь.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, в день плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
3: Сфера

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Реклама 097-645-66-98. Ви слухаєте

Ми знаємо чимало людей, які відкладають візит до лікаря до останнього. А можливо, і самі ми такі. То чому ж так відбувається? Уникнення візитів до лікарів часто викликане психологічним бар'єром. Страхом дізнатися поганий діагноз. Страхом болю чи процедур. Страхом згаяти час у чергах, а також фінансовою невизначеністю. Додатковими факторами є схильність терпіти, негативний досвід чи сподівання впоратися із хворобою самостійно. А ще є такий собі ефект білого халата або ятрофобія – нав'язливий страх або паніка перед лікарями, медичним персоналом та клініками, який змушує людей уникати профілактичних оглядів та ігнорувати симптоми хвороб. Подолати це допоможе зміна мислення. Визнайте свій страх, записуйте симптоми перед візитом, беріть із собою групу підтримки та обирайте фахівців, які викликають у вас симпатію. Побачити спеціалістів Центру репродукції «Благодар» ви можете просто зараз, зайшовши на офіційний сайт, або приходьте на вулицю Воля, 5 у Рівному.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: «Здорова родина».
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
8: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
8: 097 98 46 001.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, в день плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
6: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Можливо, ви чули, що деякі водії загортають автомобільні ключі у звичайну кухонну фольгу. На перший погляд, це може здаватися дивним. Але такий спосіб допомагає захистити пристрої з безконтактними чипами від несанкціонованого зчитування сигналу. Сучасні ключі з системою безключового доступу постійно обмінюються радіосигналами з автомобілем, чим можуть скористатися зловмисники за допомогою спеціального обладнання. Фольга частково працює як імпровізований екран, який послаблює або блокує проходження радіохвиль. Водночас фахівці наголошують, що найнадійнішим рішенням залишаються спеціальні чохли, які створені саме для такого захисту.
0: Автофан. Слухайте. Сфера ФМ.

0: 4 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
4: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
5: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
4: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
5: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: «Горинський» – ваше літо наповно.
6: Реклама 097 645 66 98.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, в день плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
4: Сфера FM.

Так звучить Пасадена. Так, Дублін.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
4: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
3: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
4: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
7: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
8: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Реклама 097-645-66-98.

0: дід Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Справедливим буде нагадати, що мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому наших улюбленців. Що нам пропонують? 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І це реклама.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98. Сфера

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, в день плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: – для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

0: Ми часто ухвалюємо не зовсім правильні рішення, інколи дуже серйозні, як от вазектомія. Хоча ця операція вважається постійною, наслідки можна скасувати за допомогою зворотної вазектомії. Якщо зворотна операція неможлива або неефективна, бо минуло багато часу, то можна спеціальним методом отримати батьківський матеріал для програми ЕКЗ. Нагадаємо, що у Рівному фахівці з екстракорпорального запліднення працюють у центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля 5. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Відчуйте і світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
5: Реклама 097 645 66

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, в день плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Раніше я постійно чула.
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефа.

0: практику в хірургічному центрі «Родос». І тепер
1: ти сяєш, ці очі, цей погляд.
0: «Родос» на Фабричній 8. Зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
4: Самолікування може бути для вашого здоров'я.
5: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 097-848-11-42.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Колись звичайнісінький тенісний м'яч був незамінним помічником для багатьох водіїв, які паркували авто в тісному гаражі. М'яч підвішували до стелі на мотузці так, щоб він під час правильного заїзду торкався лобового скла. Це був простий і дешевий спосіб щоразу зупинятися в одному й тому ж місці, не ризикуючи зачепити стіну чи полиці. Зараз у багатьох автомобілях цю роботу виконують парктроніки, камери заднього огляду та системи автоматичного паркування, які самі визначають відстань до перешкод. Проте тенісний м'яч і досі можна побачити в гаражах, особливо там, де стоять старіші автомобілі без електронних систем допомоги.
0: Автофан. Ви

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
3: Буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
4: Реклама. 097 645 66 98.
5: Так звучить рівне.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, в день плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: тепер відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096 080 67 67.
0: «Благодар» – безпліддя.

0: НЗЕ за програмою НСЗО. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
2: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
3: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
2: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
3: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
7: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
8: Замовляй свій за номером 067-292-29.
7: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
9: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
7: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
9: База відпочинку «Два Вовки»
10: для великих і малих компаній.
9: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
11: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
12: Може, час мати свій?
11: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
12: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
11: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
12: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
11: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
12: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
11: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
13: Реклама 097-645-66-98.
14: Сфера FM.

0: привіт! Це кіт Патрік. Ану бігом дала ногу. Я зараз буду об неї тертися.
1: Коли кіт треться об наші ноги, він проявляє любов та залишає на нас свій запах за допомогою спеціальних залоз на мордочці. Це його спосіб позначити нас як частину своєї території та соціальної групи, показати повну довіру та привернути до себе увагу. На голові кота біля щік, губ і підборіддя розташовані залози, які виділяють феромони. Потираючись об вас, кіт ділиться своїм запахом і заявляє іншим, що ви його людина. Це такий котячий спосіб обійняти вас або зібрати інформацію. Якщо ви щойно повернулися з вулиці або були в гостях, кіт може обнюхувати вас і тертися, щоб перебити чужі запахи своїм власним або ж дізнатися, де ви були. До речі, ви вже були в магазинах мережі нашим друзям? Все, що треба нашим улюбленцям, є саме тут, у мережі зоомагазинів нашим друзям. Це реклама.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
3: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Ваше літо наповно.
2: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

був дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

темрява гасить останнє світло, добре, жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, в день плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Можливо, ви чули, що деякі водії загортають автомобільні ключі у звичайну кухонну фольгу. На перший погляд, це може здаватися дивним. Але такий спосіб допомагає захистити пристрої з безконтактними чипами від несанкціонованого зчитування сигналу. Сучасні ключі з системою безключового доступу постійно обмінюються радіосигналами з автомобілем, чим можуть скористатися зловмисники за допомогою спеціального обладнання. Фольга ж частково працює як імпровізований екран, який послаблює або блокує проходження радіохвиль. Водночас фахівці наголошують, що найнадійнішим рішенням залишаються спеціальні чохли, які створені саме для такого захисту.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
3: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
4: А може бути щасливим, світлим та радісним.
3: Погляд може додавати 5 років до віку.
4: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
3: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
4: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
3: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098-0860-67-67.
3: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
6: Смалікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
7: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-200-92-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Сфера FM.

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, вдень плюс 25, плюс 30.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
1: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
4: Сфера FM.

рівне.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, в день плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, вдень плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, в день плюс 25, плюс 30. Реклама.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Сфера FM. We'll never ever put it back together. I should've known.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура – від 25 до 30 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура від 25 до 30 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура від 25 до 30 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура від 25 до 30 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
3: Сфера FM.